0: Mai strălui un care lăsăm de inceasă a righergă. Hatul la dubucna, roite gangabu. Gitaro, chis pa Londras.
1: Și Londras.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.